Sanchi etago. Etago pasta saimoni gasha ruburu itago ni dago teya ruburu da kamono makiria ratu kinyeria dinashara sherusine eduketie dakika ikomi inamugwaja. Good morning mwadhani ya gosho, karibu sana mwadhikiriria watafarira ya kukena Gospel Sunday ukuna wakena FM ruibotopu ni dinashara na dakika ikomi inamugwaja na ni mudenya wa kiumia ya tariki idano kiumia kia bere kia mweli wa mugwaja mwaka wa girigiri na mirogo iri na idada tu. Nitu inawe jitago jeri wa jega gado shia mwanya muno muno makiria. Nitodo nituko torana nawe kinya dha inya siyaru usini. Nituko gosha gai na atu radhime kuitukira kigosho gaya kietogo nituko yana na kiugo na madiko matheru ma Ngai nimegutumiriria na toguo tukuhoya na tukiri na itanya rinene muno makiria ya kirathimo kia muthenya wa umuthi ni njui kiumia gia kugikoretwo kiri na maundu maingi hihi na ugakorwo hihi ni wagite kanya kana mweke

0: Ti sami irongo rwero itago jera siaku eto acokereria gatho cia mwanya muno muno makiria muthikiriria watafarira ya gukena gospel sunday ni jitago jeri wa jega karibu sana orori kingo kuno gukena fm rwebo top gatho cia mwanya muno makiria ni yothiete na mbere na kunyitanira hamwe na ni mutabu wa 92.2 Nairobi na matura maria marigishiria 92.8 na ikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret then wasoga pre www.sogapre.com gatho cia mwanya muno makiria ngikwamukira na njira ya thimu 0711046922 tutwarane na nigetha ukijitire andu eri kana atatu turathimwo tukiri hamwe gukena FM hello gukena FM hello
1: jega
0: e morning
1: mwathani
0: agocwo muno makiria kuhana atia rucini
1: ndi na ungetoa atikuma mikaro kina gofu
0: karibu sana
1: na twako igwa loud and clear
0: yes
1: kajita dede ni wa mkumi
0: ehe
1: na alisa wakiri nyara
0: okay thank you muno makiria
1: na dodo ya mikarori
0: yes
1: maika mitabungi wa gokena FM
0: thank you muno makiria mudogu ituo wa keshi ukena FM hello ukena FM hello
2: chorua jada
0: kwa rote arusini mwadhani ya gosu
2: mwadhani ya gosu amini chorua jada
0: karibu sana
2: FM sana
0: yes
2: kwa toma sugu kumaka todo no di mwana adwai
0: karibu sana mashugu
2: ii mwadhani ya gosu uro uwe gai
0: ii ni atu wika wega
2: kwa java kwa gai todo noe toi matigari kwa nade kwa nade diyo na waga matina hata kwa arauka
0: neguo
2: kiwa tarikia mako ye gai
0: yes
2: mwile keda mwile kama uka gai
0: ehe
2: na ama sewa kamo agi
0: ee
2: na pa rojo hae mwona na todo ee hale yaka ni yae
0: ee
2: na karo mpeke yetu waba
0: thank you
2: mwona na uge na suje na karo wa akiri nyagari
0: ee
2: wana koka kena mwote na mwote na negatifa
0: thank you mwono makiri ya asante sana good morning
3: hey Jerry uto good morning
0: ee mwadhani ya gosho yukozuna
3: ee mwadhani ya gosho mwono
0: amen
3: neto tuareta ega taega na ije kigo na ugo tuharele ya kiega
0: neguo gaini ya tuharele ya kiedo tukorea
3: ee dakiru wale uke iyo yukozuna kimbole mtelefon bato kama pasi
0: karibu sana
3: gwara hore na mwondo geta eradawa eroka na kemesi ya rekura kajere na wili ya mkafuge
0: ehe
3: na jemu waki home na guka makoge na joge ya kagware oo dhamati kerele kira jari itoto mwode ete mwono
0: thank you mwono makiri ya turadhi mwoturi hamwe kinyadha nya sharu shini kukena ife melo
4: good morning jari
0: good morning mwadha ni agosho
4: kena doa yuki nya rakudusa uduwa kwa kama mwze na
0: karibu sana
4: kete gwara hulie nansi nansi na abuwa kawo ini
0: yes
4: akuika amamu
0: ee
4: na asirika hodha haya itisiye kagira na kigogole
0: ehe
4: adodhe ya kagira mwijiyeni
0: ee
4: nira maikaro mutabu imitipiti liye jari waje kama tujere jiru leki
0: thank you muna makiri ya naki ukia gaba ture heru watu kenyu ya dhufu kukena FM hello
2: mwala ni ya gosho jari waje
0: jesu akumi ya muna makiri ya MC Gudraka karibu sana
2: thank you MC Gudraka dali na kaoru
0: ee
2: natora ukaweka kidogo likiodae tuka sokeri ya gaigalo
0: amen
2: ndakia ngewe tira mwondo kwetuwa male wa hirini kakarari
0: ehe
2: mwondo kwetuwa jiroge waka wako wale na mwondo kwetuwa mwliku wa metura mara hoke
0: yes
2: joke kwa lahorele ado wade AIPCA kama ya kore ya kakamu ena warari
0: ee
2: nandimaririkani mwondo neguwa kena higo gondari ya rita ya mento ya chairman wa Kiambu North Diocese
0: neguwa
2: kwetuwa Apple jokona nyori
0: ee
2: siku turaza mania nika tatukigia na igogona liega toki soka kigia gai gado
0: mugie na kiradhi mokia gai na mutidia wega mugi tugatira gai
2: amen na yoge na sojaga tori mwana wa yogi tutuara nita nika tatuarazi mwa
0: thank you mwono makiri ya turaazi manerio turi hamwe kukena FM hello
5: good morning jari wa jega
0: good morning Paul gugi waki fao ini mwadha ni agosho
5: mwadha ni agosho mwono gai ya mime hei
0: amen
5: gara huka na mwiji muna uka mwagi za todo nod
0: karibu sana
5: gara huwa wa mato waka mwagi na paro jeha
0: ee
5: kwa gara huma ya na mwaza ya mwaza na maiko kama nwa piche nsa kwa mwaza kwa nikanga ino ae pisi yuka juko
0: ee
5: dina tadi yiri tabi takune do ambe hano yaira
0: aha
5: e ginawe na tadi jega
0: de gimono makiria na otide we muradi megukena FM hello
6: okena FM hello
0: karibu sana toralia now
6: madani baso jeri wa jega no sene chicha kuma chicha ya paris kenya tamake
0: gayane ne hemono makiria muri gutosisa
6: madani baso
0: amen
6: dao jara holira soso yitu eta kwa wajaneti
0: wajaneti ni ara hukia ni gukeire na kwa thereruka
6: ee kili guka hubu wadi kwa duko eta kwa doja ine
0: ee
6: ee mwe ara hukia liye kanidado maakore ya doga Catholic Church
0: yes
6: na diki ara hula mbuge yitu eta kwa Joseph kama umo nyalo na MCA yitu kwa eto Isaac Joroge Chefman
0: ehe
6: na deke mele hiyo ya leko todo uito kutu kura kwa viti maja li waje kumani lele yao bilo uito viti maisikile siya kinya
0: maa kuu neku
6: ma kuule neku kutu kuita kwa vojo ine
0: ehe
6: kerigo kairika hubu wad
0: hafaro wa kerito ha
6: ee mwodo ogo etuwa Joseph Kamau Monyoro
0: ehe
6: newe MP vitu
0: dugata ena wira nekuruta wira osio ehe
6: na oke jara hori la guka witu uri adi kito weta kwa ruka sungoke kwa mu elju jamore mu
0: ee
6: na awe gwara hori la hona adi kire liyo vya goke na nataka liya goke na kaji ama radhime na radhime goke na in general ni chichakuma kenya tamake stona mbadili yotu
0: thank you muno makiria ni dake na he na igwa kudogo tari na adi itima ni ugwa timono matuko maumuthi eh uke na ife mele
7: hello
0: mero waka nyajara
7: no yo
0: wadhani ya gosho rusini
7: amen
0: karibu sana
7: ena nego kuigua na dena thae mwige wa ngai
0: nidake na niwoka
7: ndai wa gugu wa kifawini onasi ya gridama ikua
0: ee
7: waka manuara huke
0: yes
7: mse mwa gijo no
0: ee
7: wajiro wa mwige ya ukanya ajara daimaga mitabo ine
0: ee
7: na wakeni
0: ee
7: na siri kode alifaifu iza kiswa ni hindi gijo mbaro tiri
0: yes
7: maroga mirelewa ne biso fui ito dungo
0: ee
7: kwa nikuwa kwa dhoma na nikuwa dhoma ga
0: ee
7: ee na wakizia na mwenye mwega na oradi mwane gai nito kenaka muno niwe
0: ona inyue ne moto kenagia muno muno adhikiri ya mwabetio ni meri wakanya jara na wamari wa iri indi kagarari kwa ero wate ya rosini
8: ya jadamu na miyakoso
0: gai wito wakumia muno makiria
8: wamari wa iri indi kagarari ya dhayo
0: karibu sana
8: kile mutabuni wao kina tukihuwe maudumaya tuharele ije mune ya omode
0: gai witu ni ya tuharele ili ya kedu
8: kile mutabu wao kina ya radio informi mwe mwisho
0: ee
8: kia jira hore mwede tago obiso fuwasi ira
0: yes
8: kastaka soke
0: nego
8: kastaka sao
0: ee
8: kazi ni otogo tida na ukoda kani baino wae kisiwe kama hea
0: yes
8: kina mta Mr. Karo jiko na anyori
0: ee
8: kule tuwa tuka tita miaka date
0: nego
8: mwede tukire na igogona liyago hivyo kimosho wakaria gaza tukumora niwa kieta wega
0: ee
8: na mwede da daya kemu kinyo kidi kira kukiegi
0: thegyo muno makiria ikaramu taboine na muradhi mwomo kiumagara
8: amena mwezeri wajega
0: asante sana goke na FM elo oke na FM elo ii kwa rote ya rusini Paul
9: yoru ni maia ni ato
0: karibu sana mwadhani ya gosho rusini amen nego ee yes thegyu muno makiria Paul Jeha urimwena waigegani ya gukena ifemelo
10: mwadhani ya rogo kwa jari wa jeza
0: hewi tuwanenehe muno makiria kihogi witu
10: ibete na dhaayu jene dhayu wako hugi
0: usio neguwa dhaayu rea turetha
10: mtara huli yone mwadhani
0: neguwa
10: na nikura mwisho kari ya gado nitoebo newe kweta girela
0: amen
10: kweta kwa rahura zikiru liyo vya gukena
0: aha
10: ya hura zikiru ya dhaya buka dhaya kiri ya kia itura dhaya kiri kia dhaya
0: yes
10: ya kia jara hura wakamano
0: aha
10: ya hura mwisho ya wamwe shuri
0: ee
10: doke jire ado wakari ya tirele
0: ee
10: aje te moto mato ya tekele kukia mwishi tiriki wakwane ni kukia kari ya gari jalo
0: ee
10: kando mwode ni zumba tigari maka ni duwa kinyiti ya mwode nalaya umwode
0: neguo
11: Amen.
0: Thank you muno makiria ni agaithe kana jo edugata na kuhariria ithi nyumba ini ya Ngai gukena ifemelo.
12: Good morning Jerry.
0: Good morning Korata Rosini.
12: Ekwaga muno mwaga ni rogo
0: kwa Amen, it is your day, amen.
12: Ekwaga to muriyo kiwa mikura kuma kimego rigo nyirie.
0: Karibu sana.
12: Ndara horiyo huko tuba, ndara hore wa maro ini kagarari. Ani si good ira kuna kamere wa gibu gori do mo na nante wa gibu gari.
0: Yes.
12: Na siri ko me akamida wa soro ini ni kore atume de kore ya dadi gudo ma ode matukera huke na mahiwa na hibari ura.
0: Thegyo muno makiria ona inyumo gieno dikiriria mwega si hadite dinashara itikeritia seko didare ehade na dagika mirogo ena tuwabe tuikirie tuwasokereria negoka kwa murikira dumeriri yaku kwaito kira Facebook na WhatsApp negedha tuwarika idhai nere ya keri gai witu niego tuwariria tuwabe tuikirie ni tukusokereria.
13: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
14: Talent Aris Advisory is hiring a motivated and performance-driven B2B outbound sales team leader on behalf of its client. A minimum of a diploma in customer service, communication, business, sales, marketing, management, or a related field, and at least 2 years of experience in outbound sales, telemarketing, lead generation, call center operations, BPO, customer service, or a related environment required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
15: Baba Nyumbani is recruiting a Kenyan finance and compliance manager to be based in Kitale. Bachelor's degrees in accounting, finance, commerce or a related discipline, CPAK designation issued through CASNEP or equivalent ACCA certification in good standing, and a minimum of 5 years of progressive financial management experience, including at least 2 years in a senior or supervisory capacity, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
13: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.

0: Shit, go, Mr. John Praise. Naro ibro kama naro tago dena Jesu de sawa tumana Jane. Mudoni ibro tago ge yagai. Nahi nyamu tabo ni wangu kena FM ribo tabo na tafare ya mudo nyama o mo de mudi kiredia. Dada gushoka muhera. Oh hani ni ndo ntuage shere ro kumi ya bereria. On dada gushoka muhera ni ndo wa jeli wa jega tafare. Tina hota kudina bere ni ndo wa technical issues shiago ko theni wa studio. Lakini karama ingia jeli ni atiga hoera meta abole ni miega. Aja karanda me hoera. Ginya za inyanya tikore hega dina ona karikona karikona kariko na nanya de kumenya muthikiriria kana ni ugithamire ei ka uthiorire mutambo 92.2 gukumshiwa na Nairobi Kiambu County ona kore mwana wa Kajiado wa Kinyakore mwana wa Murang'a 92.8 Kirinya kana 92.8 Nyeri 92.8 Meru Ebu 92.8 wana wa Thimweno ngikure mwana wa Nyahururu Naikuru Naivasha guko gwothe ugatwamukira wega kwitukira mutambo wa 92.8 wana wa Kinyakoria gwa kudu gwita kwa Eldoret na ishigiri rashi ya kwa kugagitua mukira wega kwa itukira mutabo wa 91.2 gai kwenye toga ni karibu sana sana tatierega ine na nwanya deko manyakuriori na wikaire atia eni ongeza volume ambia naiba karondio uyo karondio uyo mwene ya huwa oka agena rua nikitha tokiara nidi kure kwa WhatsApp na bayako ni 0700 246 928 iyo niyo namba yako ya WhatsApp leke tuara nerie hau mudhikiriria na nikuko gikena muno tukiara nerie gide tiguo eni otorea tuika gato ina dakika 30 tu shiako igira theini wa githa kike gito kia bere githa tukitagia kogosha wa theru yes 30 minutes only kogo wana daa githa karuiburo wakuni uduwa madha please utanisamehea thank you nudu madha na munu wakio na yama gito tidikete goto tideka pio gide tiguo lakini karibu sana ndio na mbudu haha uji stichiruiburo wa the summit neke kirito haliwe gai utiri o nagutiri nagutikagia kiru kirito bere ya gai wito karibu sana mutu wabuwa kukena FM ribotop niye jisako kano gana kiri nyaga aka Miss Happiness and I'm back oh gathoshia mwanya kuli fafanyu dhagua wanyu Mr. Happiness negirire ha muthenya wa Sunday na ndahe thikiriria ngigwa ni amutwara wega muno kuma tha inya shero shininginya tha inyanya and kotasha asante sana and I'm back I'm here hey.
1: mami wadiarire igwa rwebo pepe agana kuja pepla Eldoret netwakinya kumania na riu nego kena
2: maisha kwagira namogoro
1: riu to Eldoret mitaboinia 91.2 gukena FM ruibotop
3: dokare kero rurire thi

0: Go DCI ni moka ga. DCI wala kujaga. Wala fanya udhudhuria. Ya ibagiano. Ate, wawajika 0711046922. DCI wanafikanga. Unabaki peke yako. Itora hiki bako. Gai, gai, gai, gai, gai, gai. Kinyu baki ukene ni agua mata hito chiyode. Tuke erorera. Uge diye na magoro. Kana harero ebaro kikuro gawa jiko ina kaka uga boli duzi. Ati haji haji. Gide to ugida doke haisa boli duzi. Boli duzi ne fiki fiki. Ulisema huta wai wezi panda piki piki. Iko na upepo. Inakibizaga upepo kwa barabara. Kupe na wawe duzi koro DCI ni makinyide. Kara ni radio kana jega request ya ku idano kana idada to kigano ya to kotije ni madhamu tabini wao can I fm but top 0711046922 Mr. Mashogo
1: mapoga mbwa gari
0: kai wate ra kanitha ninge
1: wala sio ya ninge
0: asa ndo wodi aga ni drati gete wa honoka
1: ni yo ako ni yo ako
0: mwana moige ma moige fio jetia rwebo
1: Deure.
0: I.
1: Lo karaiko.
0: Karaiko ro le korwake.
1: Lo arere.
0: I.
1: No kamya kere agaria moko yo ke no kamya lo sio kere agaria. Ko mwathani.
0: No mwathani uwe.
1: Abu we.
0: Oto
1: so ga to le ga vazi ha go to ba mere ga ba go to tin ko to he ge zakira.
0: Hani ni e nego thoma kamwa nego thoma.
1: Ni ke ya.
0: I.
1: Estoy igual a como a todo tu bella visto,
0: Sawa.
1: Esto es cuario, malamo, que va a agarrar.
0: Thank you. Go Ken FM, hello.
2: Caro.
0: Oyo.
2: Uy, muera.
0: Dile, Kaoru.
2: Go con el caburai.
0: Caribu sana.
2: Y tengo que cuando va a giro de la que era el mismo que cabura.
0: Ajá.
2: Voy a dar un jodido de nuevo, esta voy a tirar.
0: Yes.
2: Adua weiru ine kene manfake.
0: Manfake.
2: Manfake.
0: Adua weiru.
2: Adua weiru.
0: Niko kutha kira rebaru thegyo.
2: Thegyo mura.
0: Alright, go Ken FM, hello.
3: Kwa rote.
0: Dide kauru we mwega we.
3: Woko kwa gereta we rafuta we gai.
0: Nigo.
3: Nago tire jahe jari ka geria zina. Nito sa asuto kora nete no ena bocho.
0: Hau nehega.
3: Woko nubo na alifu yungu na anyata aru we.
0: Ehe.
3: Wacha mani na mudo tawo kama usiti.
0: Karibu sana Mr. Kama.
3: Yero udi kanitha dina thiyu jugire gome no.
0: Ewe muremi ko gothire kanitha.
3: Tabino no jega no tra gitaro ni nyimbiri kinyago.
0: Nigwe jetiero ade mano.
3: Ee ni horwa ma ko darwa riri.
0: I.
3: Wa mai na nyago di nyakanini. Nyakanini tiga ko no goge tu mana.
0: Aha.
3: Ukizaga tene we wakwa ndere.
0: Neguo.
3: Ta ko ya urira ta igoti gwatuka.
0: Aha.
3: Igwe lambo ta toro ya gudi ka nyakanini. Na ke jange odu agira iri sama. Nyakanini.
0: Neguo. Neguo da ta ka gori kiuria kama u. Kama.
3: Kiuria tu.
0: We ka gathe ya.
3: Ya.
0: We ra wakuruta goriko.
3: Niye tuta wira wakuri idia.
0: Aya, liu gari ya weini. Itakura.
3: Nita agere, siye.
0: Woke vya tea.
3: Nita agere, siye. Kwa inano ule, unakwari tene kwari tu uo eiti. Nita agere, siye. Ule, atu wale meimili. Niye roli baroli.
0: Ndu gari ya daisi. Daisi platform ne nige muno we.
3: Okay, niku gari ya reiki.
0: Sawa. Thank you. Mr. Ngoge. Karibu sana.
4: Mimi na nataka tutara nchi.
0: Aha.
4: Ana tu kusema haki ambia kada tia vin. Ni nataka tu lakani duara ina vina.
0: Wewe taji tiaro mbati kana siasa.
4: Ondari yule.
0: I.
4: Njenga ukawe yonere.
0: Ukawe yonere.
4: Lazima vijini akang'o ngo kile menendo yani waidera.
0: Ni maigwa thegio.
4: Pamoja.
0: Asante. Go Ken FM, hello.
5: Wala itu.
0: Kwero wate ya?
5: Nibi rake bada di hamu siya mune na wago mazirai.
0: Ehe.
5: Amatu mula kami umatikia jitara ya wago mamu utoi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw Why will we carry around that the clear?
0: Thank you.
5: Nareu the day you have Boreki and the Kalubo Karaka Eddie Gazeg.
0: Rode Kuroa Eddie.
5: Kalea Kalea Kalugara. Eh, but he did agree to you as a donkey. Just to have you.
0: Money, good of our Thank you, thank you. Can I FM? Hello.
5: Hello.
0: Hi, how are you?
5: Hey, Caro.
0: Need you, Caro, we muega.
5: Edo akinya era Dorothy.
0: El Dorothy, gashamani na Mr. Who?
5: O gashamani na Riri.
0: I.
5: Na Masai Moja.
0: Masai Moja, karibu sana.
5: Asante, de ure.
0: Ehe.
5: Ogeza akira kade mano na niwe.
0: Kariko kade mano.
5: Chiro ina ma tatu mafea ni ogoka
0: kauneka kana
5: oko di dia viku diage dorai todu ne dito mafea muno
0: kauneka wa dogo wala kira idhari okita thangio na ogo kaigua bogua
6: oi
0: kwero wate ya
6: wachire na ugo kogwiti ode ya mapeno
0: karibu sana jitiaro wa demano
6: Kanwa mukanya,
0: kanwa
6: kuluana,
0: kanwa mukanya ni gogo da kira ruibaro udagiyo. Asante sana, asante. Aya, isha ni jiga numundi kiri ya shida. Dede ni kada diga iti gudi na requesti aku gaga karwa na kwa gamba.
7: Roro ruibaro giro tarahute, tarahute. Mukena FM, ruibato.

0: ndekete tondo no aji aridirie twana tona dikona mondo wakwenda ende waigwa ni yogothie umagara nie dikwohete ona ka ni ukona kondo kongi mondo ra gutigira nyumba na gutigira siringi 50 aburorire kuba dare waige gore yaku oka umagara ogwa gwerago getha bahanini oka ikiriria tumarashi kidogo tu ona najue atumia masanure je awa mama washanure jwere wa mama miaka ya kuenda nini biri kama hauja nini bomoa hiyo nywele miezi biri iishe uliona dha sigana uliona no na nina kuria ndoria utaonwa ne hu utaonwa ne hu aya wana wa umira ogwa usanone tutushire twaku wega na gathuti gaku gega ukaingira matatu ogwa kaigwa hey habari ya madam umeagusha kikoi nimeamua kukushukuria gikoi agushukuria gikoi ugathi gwa kinyana hau ga drone athimu ga message yaku ya mpesa tiracoka thimuine akwira wachani kulipia usiri usishagae akiuga nisaidie namba yako nitakurudishia pesa yako 100 yenye umenilipia kutoka hapa mpaka gekabura iko na igana ukamuhe namba ugathi gwa kinya ona tiwe yaraho tiwe urahura ni yarakuhuria to ni ufurashire akuria ni ukinyire na ni uri mundu akwira ni nyenda gatawe by the way mundu ina handu angenyita nyito you know mundu ingeigwa ni gukoma gwa druke matatu ini no de tirere we akora ukamwira sani dina ginya siana na kuria ndirari kwao ni ndatigirwo akuria atiri ni warase irio asa ona ndutura ndonete ndutura ya gutwara gwitu akwira bas kenga hoye kirira akahoya kirira akwira hurira mamu wanyu na soso wanyu na fafa wanyu na mama bas Olia waugiri ate dukona mwene ni dunia ko heide to anato tada to au taona mtu galia vile unaka mimi natani mzuri na kuachiaga 50 huko kwa Kamau hawa shagi kitu kaigo nwa hika na wa hika msiwa hika ndio nikitene kwale na obsession ya msiwa hika ahika msiwa hika we noma sana anyway Waigiri antendikona mwene. Kuja ujione. Gekiruwa geshohe ni mwendwa. Okatu. Weo nire. Nire broga mwono. Rato kinyina kuko kwango kena FM. Ruibo top. Tha shiga na ishi. Tha. Ithano rio kaito kede kamino kweta to. Na ithano. Tudela kuhura adhimu mwendra. Da lirika na didra holi na mwendo ono mwe. Na niku adumeho. Tana ide besha. Kure kwa star 447 hash. Kure kwa star 447. Kure kwa star 447 hash. Ndadhukia. Okay. Si hiyo. Okay. Sawa. Ndiyo hiyo. Okay, dira kuhorira umwe tugithiaga ogwe ni guthingiwega randomly adore jona meho tane ile besha kure kwa star 447 hash gudia to that to help neto tanda 1 2 3 4 5 6 boxes wana wali kure kwa star 447 hash ni kushamania na tadaru kutu kutu tanda to tadaru kutu tutituwa the tutari kedo tadu tuna up to 300 Kenya shillings up for grabs ishi nisho dreda wigire kuo odhu kumeshio eni kore kwa star 447 hash kore kwa star 44 we mwega
1: ye de mwega tiyo
0: dreda da David Waina ina wangitau
1: ye niyo tiyo
0: David Waina ina wangitau kore kwa star 447 hash we gire ta maita maigana
1: go maita matatu
0: kata aduko kaku kamo nyakani kaliko
1: ya
0: kata aduko kaku kamo nyakani kaliko
1: kana bemwe
0: waino kia besa shiga na David
1: Box 1.
0: Waino kia ke?
1: Daino kia giri 86.
0: Giri mirogo enana. Haya, yeah, by the way.
1: Enana na igaga tu.
0: 86,000 Kenya shillings, congratulations.
1: Asante sana.
0: Karibu sana. David, I get it 1, 2, 3 times. Gathari kwa kekamu nyakani box number 1. Box number 1. Ano konyo box ya kuyamu nyakaona. Ona wemudhikiridia. Kure kwa star. 447 hash. Kure kwa star. 447 hash kore kwa star 447 hash haya star 447 hash star 447 hash heya

0: jikaragogwa ngeoria unjoragia ke hindi ciothe unjoragia ke kirakira karo kirakira karo oima oima niona fengi kai nijoe kaine mondo niona kai ndingira arira tawe tondu we ungitua kurarira no nginya tugwitanire nigetha ugiteithiriria hanini wachana na mimi wewe wachana na mimi wewe tondu menithi ni menua iromo icio ciaku arutana guku rikoni utonaga nginya marafa the other end of the country of Kenya Loma sana. Uje toko kwa iwa anga ngamu super. Na rubaru ureza kwa kano muka nye he. Na rubaru atigo na ruo. Nyakanini. Nyakanini rama inawanya godhie. Rubaru unoro igane dawe. Kamu na idha inedi tori okete idha. Lea anye boshi ya wedo na adigano. Kwa hivyo we wajite rubaru. Don't beat heart. Tuka hule goro. Rubaru uroke temono. Idha inedi uroke tedweke. Tobie turugie idha torenda adhita. Kaito kere udaika idatu ukone kwa ukena FM riba topo kumushu wa Nairobi kaunte ya Kiabu na kaunte ya Kajiado kato wa mkira weka kweto kira 92.2 wana wakinya kore mwena wa Muranga kire inyaga Nyeri Buna Meru wakashoka wakashoka mwenoyo ugi wakinya kore Naikuru Nyahururu hamana Naivasho kato wa mkiri ya weka kweto kira mutabuwa 92.8 wana wakinya kore LD na Ishigiri Rashia kwa uto wa mkagira weka kweto kira mutabuwa 91.2 na kakiuga ni gatha na togatha ni gatha shia mwenye kure wane kwada na kudhiki Kiri ya sheshe ni yao kena FM na mwono makiria tafadere no ya Cocktail Sunday.
1: Embu County, Ishiara, Bere, Siaka wana kire tire, Turanyi tandira dhaine wa 92.8. Gokena FM, ya kariga ito. Omodenya wa Sunday, shamania na karo, ga kire nyaga.
0: Cocktail Sunday, jitani ya karo ga kire nyaga.
1: Dhaine wa Cocktail Sunday, Mwetamnis.

0: kwandira ya sportsman ya Sunday edition hookup Sunday raga Sunday ni na njita kwa Mr. Chairman kaka bomo wa githegio na rudire demwe kwemwe without further ado atoigire theine wa kedu gegwitwo thimu nigetha riu twambe tuhure message kana tuhure thimu siganona njoke thome message siganona atugithie tuthiite uguo nigetha maundu magiuke me chonjo maundu magiuke me sawa sawa rudia na baya ledia riu no na muno gucokera tondu ndingikwira message yake yuma ku message iria ndina ciguku itingitarika riu kogu kunjira njokere message ya mundu no ndimiage nikio ngwiraga ugaikara na karamu na karatathi ungikorwo wi serious ikara na karamu na karatathi thi nigetha waigua namba wi interested nayo ukamiandika handu thi.
1: Please enter your password followed by the pound key.
0: Ronio kujira rudia ni ngora muno guturakirige message yo haria ikire otherwise karibu sana. Thank you. Ona ni ndo awikoro wi mutambo ine kwa hinda riri mutambo na Ken FM Rwimbo Top ni na jita go Mr. Chairman aika ba mugi o hale hothe ngikoro ragithikiririe muthenya wa umuthi we ungikoro ni hindu raingira mutambo ine karibu sana ndo muserere no kiri hari hagireire hinda riri riagireire ona no udu wa maudu maria makiagireire yu maudu ma nikio marito haga mudu akauga ahurirwo thimu mudu akauga ahurirwo thimu but hachukui mudu akauga ahurirwo thimu but afanye nini.
1: Please enter your password followed by the pound key.
0: Haya, onawe no unyandikire message yaku kuhetukira 07.
1: Thank you.
0: 83 389 053. Unyandikire message tu. Unyandikire message peke yake. Unyandikire message peke yake 07 83 389 053. Hello.
2: Hello.
0: Horo waku?
2: Wega.
0: Nie njitaga ikabwa mwangi guku ni gwa gukena. We nawe magwitaga atia?
2: Nie ni nyambuga na nyitithanirie. Na oke nyitithanirie na mundu mwega.
0: Oh, riu we ku nyambu?
2: Eh.
0: We ku?
2: E Naikuru, nyambu ya Naikuru.
0: Oh, ni nyambu ya Naikuru.
2: Nakawa
0: tena akina
2: mwaga
0: fiyo. Finally. Finally nironi da warufaruru waku.
2: Eh?
0: Finally nironi da warufaruru waku.
2: Eh, mwaga wena wenda mwaga fiyo.
0: Na niguwa toki ginyani tema tuko maigia hanyabu.
2: Eh.
0: Finally nirata idhikire, eh?
2: Unawa shoki ya gazo.
0: Asanti sana, asanti sana, asanti. Ona nini dake na todo, he, netuwagari ya maita maige.
2: He, na mwaga mwesi. Kete muno muno.
0: Rumwe na akedha isi.
2: Ona ni akori ya nake, haha.
0: E, muhedhimu, tuwalia.
3: Ega, kwa natia.
0: Kwa rata mudhuli.
3: Kwa na uru ni mwune, uwe ya wani, tuzambia nyaburai.
0: Kana nao, totuko, neguwe tuwe, totuko, tuwabero soke, huwa na magigodhoka.
3: Asa nionete.
0: Eh.
3: Eh.
0: Dogo saje mudhuri ginya na ku kafere.
3: Eh? Acha.
0: Eh.
3: Eh, gwefio.
0: Na wenya bura esawa.
3: Esawa fio na tumodo agutiga.
0: Utimodo agutiga.
3: Eh, hiyo mwana dagitige kare ka gwire.
0: No mudhuri aragite.
3: Ha?
0: No mudhuri aragite mwega. Edake na muno niko igwo ni nda mwedithiria mawega. Na no turi kibanga tutungane tumenyane.
3: Igireti guo.
0: Ngai arumie kihiko kiu na giikare na giikare na giikare na giikare na thayo.
3: Amina.
0: Atiri undu nginyabu. Ni nda ke no ngikoro wi sawa.
2: Eh ni mundu mwaya kwekete manene.
0: Sawa sawa ni dake na ndake na muro ngai amurathime fiu kirotura kihiko kiu.
2: Amen amen amen.
0: Very good, very good. Very good. No, ito tira ato kikiuga ha. ni udara magetida makiuga hii tutire serious, tutire serious weo koro we serious ino ugutu gana na modu serious okoro dule serious na okoro dule serious ino ugutu gana na modu kiri serious okoro we serious ino ugutu gana na modu we serious uge koro na weno wede guhole redhimu usio asio no wado maruga mirira asio no wado maruga mirira adwa ige mono mono mono Nuiguaga niona kile kigenagia ni rifaro tondu duka ni sadire ngi ni twaririe na mudu
1: akigira
0: ni ndirereirwo ni murata wakwa tondu ni umanyitithanitie na mudu na ni maraikarania wega
1: kogwo
0: kogwo ni kiguwa ngikwira nawe no muhako koro we serious okoro we serious ni ugutungana na mudu Hello Horo waku?
4: Wega biu.
0: We nawe magwitaga atia?
4: Majitaga Rosi.
0: Rosi?
4: Eh.
0: We Rosi ndukiru rakiona.
4: Asa.
0: we na miaka igana Rosi?
4: Madina 46.
0: We na miaka 46?
4: 46.
0: 46?
4: Eh.
0: Na weku?
4: Yete mwanoi wagatua nyaga kundu mwitagwo Munyu.
0: O kuria Thika eh?
4: Eee
0: Ndugu renda mudhuri wa miaka igana Rosi?
4: Renda mudhuri wa miaka 55 kana 60
0: 55 ginya 60
4: Eee
0: Na Rosi wena toana?
4: Ena siyana idato Eee Dede ya gima umbo nwa wengi ready for
0: Nerei kwa dorenda wikara wewika leo fiu miakeo etigalete
4: Asa jenda wikara wewika
0: Uko na mudhuri kumako?
4: Ona kono wa dhika kano kerea murana Obona ni mudhuri tukota kuigua nani
0: Mudhuri mogo ikarania na dhayo
4: Ema
0: Lakato wana kana ni makuwe yumeli ya Nego kuhole radhi morosi wito
4: Sawa negi yoi
0: Asanti sana Usho ni Rose, Rose ya ragu ya kore mwana waga tuwa nyaga dhika Ena meaka 46 ena shiana idha tu Nengema umwenowe nikulikio na kerali kia dhukuru Kwa ugekoroe mudurume kata kate ka miaka 55 Ginya ge miaka 60 Miaka 55 ginya 60 We Rosi niwe aletha Jirole da kwaldi na Rosi Na ne goku nyiti dhania Na Rosi na mauduma gekorome sawa sawa Mauduma gekorome chonjo Mauduma korome sawa sawa
1: Please enter your password, followed by...
0: Haya, tuigwe mudu ugea ha. Gekogwe we na we, jwekana na uralirikana.
1: Thank
0: Ona
1: you.
0: Ona kuhulia kwa star 447 hash. Tuwe serious muno, tithe rulekua. Ona kuhulia kwa star 447 hash, tithe rulekua. Adu ni mara hota na besa fiyo. Adu ni mara hota na besa fiyo. Kwa ugwa, newega ugubuke kudu kuhuwa na kuwa. Oinuke na besa. Ona kuhulia kwa star 447 hash. Wanakuwa adu makiri serious muno adu na kuinuka marake inuka na besa kule kwa star 447 hash kumashiri gifete bob kweru atea
5: kikoru
0: we na we magu itaka atea
5: ye wa jita Julius
0: Julius weku
5: nede mwaya
0: ooo totile toali ya rege Julius
5: ye
0: ne toali eti ya rege
5: ye
0: uge di atea
5: Kwa hivyo ndenda hako hika Ndenda mwono mama ngika nake
0: Uwika na muta hako hika niya Juri ya suwe na miaka hika na
5: Ina miaka 40
0: Ina miaka 40 Urenda mutu miya kuma miaka hika na
5: That is 7 to 40 That is 7 to 39
0: That is 7 to 39 Akoro na tuwa natu hika na
5: Unakoro ni kamwe
0: Ugo ndaga akiria kamwe avai
5: ndaga kwa tena mwana
0: Ndaga akoro atari na mwana Ndaga akiria kana kamwe kogu akoro na kana kamwe exatri Akoro na kana kamwe exatri Sawa nengu kuhulira adhimu
5: Okay, thank you
0: Aya, santi sana Usunumudugu ito Julius kuma kule mwana wa mwe ya na miaka 40 ugekoro we muiretu kana mutumia kuma miaka 37 ginya 39 we na mwana omwe darenda mudu tare ginya mwana arenda mudu ina mwana omwe exactly nyandikira ujire urenda kwaria na Julius yego kunyitithania na Julius no turathie na biroro wega
1: Please enter your password, followed by the pound key. Thank you.
0: Nigeo gweraga, gwetere rati kuina ina. Nomu haka tukiginyane, tukiginyane. Naburosio, nendamulidika na neto wagia na genake. Hidai nene muno, muno, muno, muno, muno. But finally, niaronire wakuburugu wake. Wa na dukana igwe guoya kugo cio nie danangeni ucio danangenia ginya riria uriguo ni waiganira fiu ni waiganira fiu no anyita waigaga uria kuwega ndiragiri gwetha ndo aria makiugite no makiende ndimahurire thimu na kugu ndurahitiria muno ngikoro ni ukugite no wende nguhurire thimu joke nguhurire thimu wage kunjoera
6: hello
0: kwerwa atia
6: ote na ori
0: we na we witagwa atia
6: ledi
0: Mary.
6: Eh?
0: Mary Weku.
6: Kira Ngeti.
0: Yeah?
6: Kira Ngeti, Nakuru.
0: Oh, Kira Ngeti, Nakuru, eh?
6: Eh?
0: Mary, wena miaka igana?
6: 33.
0: Wena miaka 33, yeah?
6: Eh?
0: Na niregwa ni urenda kuhika fiu?
6: Eh?
0: Kugalia kana kehiko, otore kehiko ini?
6: Kehiko
0: ine.
6: Mm.
0: Oranda mwanake waku mami miaka igana?
6: 25 to 36. Eh.
0: Wena kana Mary? Mary?
6: Aisha.
0: Ndude na kana hii?
6: Eh.
0: Sawa sawa. Kireke tuone kana niguo na mudu guku nyitithani nake.
6: Sawa.
0: Oranda mudu rume kana mwanake kuma ku? Akore wa Naikuru?
6: Naikuru
0: kana Nairobi.
6: Naikuru
0: kana Nairobi. Sawa sawa. Kogwa du oikaraga kwanyu? Na asiali? Na ni moyo ndio kuhika? Aya sawa sawa Mary.
6: Sawa.
0: Aya, usio ni Mary. Mira ruga na miaka 23, arenda mwanake kuma 25 ginya 26 kule mwana wa Kirenget. Kule mwena wana ikuru. Netuhura giri ya doi ganona. Ndireda kwa giri ya doa geaha. Nega dha githie dekiti ugu. Tuwabe tulikanie. Na keduge ugu tuwadhimu. Aya. Wana yogi koro. Ne ugu ito nawede goho lire dhimu. Tawabe tuwagirira mwudu ugi umwa.
1: Please enter your password, followed by the pound.
0: Tuwagirira mwudu ugi umwa. Lugu tuwabe tukifokasi nasio. Wishire ni udhikiri ili ya duwa siowega muno. Unya adhikiri ugeda kualia nao.
7: Hello.
0: Yes, uhoro waku?
7: Ni mwega biyo.
0: We na we magwitaga atia?
7: Itago Kimani kuma Eldoret.
0: Kimani kuma LD.
7: Eh.
0: Wina miaka igana Kimani?
7: Ndina miaka 53.
0: Wina miaka 53, eh?
7: Eh.
0: Ugekenda mutumia kuma miaka igana ginya miaka igana?
7: Kuma miaka 40 mpaka 50.
0: 40 to 50, eh?
7: Eh.
0: Kimani we na siana?
7: Kedina siya na inya. Noni inyima.
0: No, ni adu anene.
7: Ni adu anene.
0: Kwa ugu wana ni adu mema udu inyima au. Ok, sawa sawa. Mutumia kora umete kumbwana usi wa LD kana no ume matura mage.
7: No, me matura magi fatakoro e serious.
0: Faraka fatakoro e serious, eh?
7: Sawa
0: sawa kemani ne guko holera dimo.
7: Asante.
0: Asante sana. Leo jetreide message sianyu. Nekatha tuwabia kuhuladhi mwisio imijetre. Tuwabiri liana mudo ogwe tuwa tumana my sister kumako ule kodogo ugwe tuwa gatuanyaga. Ya ugire Rose. Rose kumako ule gatuanyaga. Rose ni waku kumako ule gatuanyaga. Rose ena miaka 46. Aleda mudo rume kuma miaka 55. Ginyage miaka 60. Toka kumudo ugwe tuwa Julius. Eko ule mwana wa mwea. Ena miaka 40. Aleda mwiritu kuma miaka 37. Ginyage miaka 39. Mudo ina mwana omwe. Toka kwe mudo ugwe tuwa Mary. Kuma kule mwana wa Kirengeti. Kule Nakuru County. Ena miaka 23. Aleda mudo rume kuma miaka 25. Ginyage miaka 36. Dali na mwana. Toka kwe Kemani. Kemani nake Eldoret. Kule mwana wa Eldoret. Uwa Singishu County. Ena miaka okay, aleda mudo kuma miaka, ena miaka 53, aleda mutu mia kuma miaka 40, ginyage miaka 50. Kuma miaka 40, ginyage miaka 50. Nugenda kwa liya na kehau, nyadikira message kwa tukira

0: Dari hena gonne temuduk okugete na weda kwalia mutumio si wakola kudugogu wetu ameru haya na igidono na maroga male da kwalia na mire batu kamugira tugite kwe mire.
1: Please enter your password followed by the pound key.
0: When I get the call, *447#. I don't know what I give you. I better go get hot and I better start. Can I? Nekuma siri 50 ginya siri giri magana merema 25. No, I don't get so far. Actually, aladro na mahotani tebesa kodoku. I don't get aladro na mahotani tebesa kodoku. No, tole go irite. I get drone and nekuma hale siri giga na.
2: Hello.
0: Odi ugo ginya siri giri magana merema 25. Kwa watia.
2: Hello. Gotire na uru.
0: Nwe magwitaga atia?
2: Nitago Kimani.
0: Kimani ya?
2: Kuma
0: kule Dodoreti. Hena mudu. Nirona kiuga nwe dekora nidi nawe. Na katone kanani toko munyita na kanani ya gugu Kenya.
2: Sawa sawa.
0: Iyo getiga wikara ugo kire wika.
2: Tiyo jira jie wikale nika.
0: Dodoreti murato wa mkirara udeni kiria ya?
1: Please enter your password.
0: Tiri odoge santi sana. Lakato kwa kanani toko mwenyita. Mutumi ya adhi ireko.
1: Thank you.
2: Nia vingre na nia vingre ake hika.
0: O ago tigire na agedhi na ake hika.
2: Keti wana siya na.
0: No muha koge koronu wa muhete iria muno.
2: Ata?
0: No muha koge koronu wa muhete iria muno wakira karogu oade. Kogo nwa muhete iria fiyo.
2: Asa dia mwete ilie, nwa kwa itani ya toa kama vio tu maude tunini tunini.
0: Na akara karogo na aga diefiu.
2: Ya mwira kwa diye.
0: Aya, kwero watea my sister.
3: Otile na uru.
0: Wee, weta kwa watea.
3: Jita kwa Joyce.
0: Joyce, wena meaka igana?
3: Wena 47.
0: Wena 47, na weko?
3: Nairofi.
0: Wena Nairofi, ya? Aya, kelye na kema ni kuma kole Dodoreti.
3: Okay.
0: Yeah, hamu gaidi kemaniwe mwega.
3: Kemaniwe mwega.
2: Be mwega fiyo.
3: Bego ni reda mutumia.
2: Reda mutumia modifiria.
0: Kemani. Kaidhimu yage kate nige. Ye. Ye.
2: Ndeada mutumia mudoto agikoro ya serious.
0: Aha.
2: Na mudoto toge tiri danya na kiyokoro.
0: Aya, Joyce ya ha?
2: Aha.
0: Gomuheka mweke, kana gukuheka mweke, todo Joyce niwe wake yumi. Naole ketuwa bina Joyce. Joyce? Uriya kemanike uriya geode kiri ogeda guzerero ni kiomude nya wa umudhi.
3: Ni na odimburiye kana air serious todo adige kudo na tare juka todo na tia
0: perea bere tugira tirele Joyce tugira tutika kutira tukehe adwazio matare serious publicity nene we na dure ya hatodo newe tikiti kwe na ado serious azio matare serious tigana nao
3: okay
0: tutika kutira tuke tutika kutira tuke mahaka kiri adu maga ginyama kio na tare wira watu hoturu taga idwe tuko otu serious na tuetiki tia dora moka gaha ni ado serious.
3: Kemani. Nye dina siyana igire. Mwana kene mugima ni ikaragia. Dina kere tuwa 16 years. Inani duta gawira. Nanonya deo na animuduri togikara niya nake totidiza niya nake okoru. Tau dina fatana kiko na dina fatana musie.
2: Neguwa fiyo. Na daigua kiwa ni uruta gawira. Na otiga wira uke na woko eldore tutore na aniere. Ina ande mogoda.
3: Aha.
2: Anikuwa jikaraga, anikuwa jakete.
3: Aha.
2: Na kurema nikuwa ni maranaga kere hivya.
3: Rumi eldore, tiku tondugu toko ali eldore.
2: Hado hetako Bant Forest.
3: Bant Forest. Oh, ni sawa, sawa. Mto kwa di Kiaba.
2: Oh, okay. Ah, no, Queen Eldoret.
3: Okay.
2: Kogu, age korowe filia? Ni nani de filia, si piyo dire da izero.
3: Neguwa, neguwa.
2: Ni
3: sawa, ni kihona baya kwa neto uki, arandi ya tukimanya ni atia.
2: Sawa.
0: Kana wewe kimanihe udogeda ukimenya menya makeria.
2: No jorie kana nyake hikite. Na kana ikonya hikite na ni matiganire kia fiu. To dikita gocoka kuiguaga ringi ni arebo ni muthuri.
0: Riu ni ngioke abia guka gukurehere ndeto nyingi.
2: Hau nyingi tirega. No tuge no hado no magara na ngero na tiwega.
0: Joyce,
3: yes.
0: Nyole wahika.
3: Nidahikete.
0: Okay.
3: Na muthuri ni apasire 2014.
0: Oh, pole sana. Kogo muthuri waku niko pasi apasire?
3: Niko pasi apasire.
0: Mnakuma hedo dole wahika rigi.
3: Asa, nidahika.
0: Niwe tikirire todo wado makiwa huku inje ni kubaya. Niwe tikirire adu maukaka soko ni chafu.
3: Maneguo.
0: Ugitigira ukiona ri kafawikale na thayo waku.
3: Maneguo nigu na nyabedere twana.
0: Nyabedere twana eh?
3: Ni tondu hindi makiria nini.
0: Oh, hindi mari tumundu tunini fiu. Riu wira ni riu ni unganganite fiu. Okay. Sawa. Kogwo ati daigwo kiuga kwanyu ni Rodoreti. Oh, kogwo nota gugicoka na musii.
3: Na joke na kuto, nona kwa kirio musa nijue waga wa musi.
0: Kwa ugo leo na aduanyu na kuu?
3: Nikore.
0: Nikore, ya? Okay, sawa. We, Kemani? We, na waigwa waiga nila vio?
2: Ndaiga nila.
0: Dokeire, Joyce ya tiristi, kiro uga moke huwa na ati ya tiristi, nige dhage kwa rogo na idea roka kutu ugana na u.
2: Five meters.
3: Fatam
0: anyede. Sawa. Gukioka mwagithi mwakionana ni mukwendana. Mudogo itwo kemanire gukiria namba ya Joyce oro riu.
2: Okay.
0: Na ndugakimuige muno ndagutumira namba muhurire thimu.
2: Nikomuhurira.
0: Nigetha at least mukera ngine ihenya tukemenya kana ni kwina ni uigura ngeria na andu ange hamaga kiuga kwa hinda riri me hamwe.
2: Nijiguire. Nijiguite.
0: Riu andu magikorwo me serious riu nigetha ukimuhike tumenye kana hena mwihoko kana hatiri. Kana tugicoka thoko-ini ringi no ni gikeno giakwa ti turutage wira tugicokaga ni tukanyitithania andu na makaiguana. Hatiri undungi. Joyce?
3: Yes.
0: Na waigua waiganira kana bado hena kaundu riu gatigarite?
3: Asa nie ndi sawa.
0: Wi sawa fio ya? Sawa. Kimani ni gugikuria namba ya Joyce umuhurire
2: Sawa.
0: Na ndamwendithiria mawega.
2: Asante.
0: Asante sana. Ugo nigo twarikia hau. Nigetha tuke kuri andu acio angi. Ririkana ni tuma na mundu ugwitwo Rose. Rose ena miaka 46. Arenda muthuri kuma miaka 55 nginya gia miaka 60 ekure mwena wa Gatuanyaga. No ko ni kuria Meru na ungikorwo wi mundurume wa iricio nginya Muranga. Mundurume kuma miaka 55 nginya 60 no ujire kana ni ukwenda kwaria na Rose. Tuwaso katoka kwe Julius kuma kule mwana wa Moya. Julius ina miaka 40. Arenda muiretu kuma miaka 37. Ginyage miaka 39. Okorona mwana omwe. Toka kwe Mere kuma kule mwana wa Kerrigate kule Naikuru. Ena miaka 23. Arenda mwanake kuma miaka 25. Ginyage miaka 36. Kogwo ugekoro heo mudura igwa hau ugumu ugehotana nake. no kunyandikira message ukajira ukwenda kwaria nao na mo maundu magiuke me sawa sawa maundu magiuke me chonjo guko ni kwa Ukene FM Blue Bottom na utafadhila tigi ni Sportmania Sunday Edition Hookup Sunday Reggae Sunday ni anajitago Mr. Chairman nige kabwa mo githegyo hale hodhi gukoro unadhikiri mbuthenya wa umuthi unadora marathi na bera kunyandikira message unadora marathi na bera kunyandikira message no drashiona na no gugithie githomaga message orori orori ili ya muke jikeirie kodu kou na maudu magikoro me chonjo maudu makoro me sawa sawa na gage sokeria gatho ginya ndora maragithie kuria gwa star ginya ndora maragithie kuria gwa star 447 hash ginya ndora maragithie kuria gwa star 447 hash ginya ndora maragithie kuria gwa star 447 hash ginya ndora maragithie kuria gwa star 447 hash tugire kwa hinda riri mudu othe uraingira kundu guko arainukana gatagati ga kuma shiringi ginenge gatagati ga kuma shiringi ginenge kuma shiringi ginenge kuma shiringi ginenge kuma shiringi 50 guthio go ginenge shiringi giri magana meri ma 25 no andu aingi ale drona marahota na besa ni kuma shiringi giri gana rimwe ginenge shiringi giri magana meri ma 20 thengio ni undu wa kwenda na guthikiria mutambo wa Ukene FM Rubotop mundu gwitwo David mundu gwitwo David Maina drona wina shiringi giri gana rimwe ria 76 wina shiringi giri gana rimwe ria 76 wina shiringi giri igana rimwe ria 76 katasi ya star 447 hash thengio mundu gwitwo na Daniel Mugo na mundu gwitwo na Daniel Mugo na Daniel Mugo ona weni dakona dogita shiringi giri kana rimwe ria 10 na igiri dogita shiringi giri kana rimwe ria 10 na igiri na ugicionete guku kwa star 447 hash ucionete guku kwa star 447 hash ucionete guku kwa star 447 hash ucionete guku kwa star 447 hash ucionete guku kwa star 447 hash ucionete guku kwa star 447 hash ucionete guku kwa star 447 hash mudo gwito Timothy ona wedra kuona we na shiringi giri 880 we we gukuthi we na shiringi giri 880 we na shiringi giri 880 ne jaga na ne guku kwa star 447 hash ne guku kwa star 447 hash ne joye ado ingi mathikiririe kwa hinda riri ado ingi mathikiririe kwa hinda riri no makenda kwifanga ni undu wa maundu matiganite na ni ukunjitikiria ni ukunjitikiria nyabe heane shiringi giri 10 na ihenya kuri andu ta magana meri matatu shiringi giri 10 giri 10 giri 10 giri 10 isi ni cia kuhinga ithaa riri ni cia kuhinga ithaa riri tutanaingira ithaa ria thinasara shiringi giri 10 giri 10 giri 10 giri 10 giri 10 na ihenya kuri andu aingi muno muno muno muno na koguo ni ngwenda riu wambe uthie thiini wa box number 2 ni ngwenda riu wambe uthie thiini wa box number 2 ni gwada wabe focus na box number 2 ni gwada wabe focus na box number 2 ni gwada focus na box number 2 ni gwada wabe focus na box number 2 ni gwada wabe focus na box number 2 wabe focus na box number 2 toya thime yakwe tadhithine wa star 447 hash ukakora ni raji gwada gekeno kamwira tucokete kuhura thimu ingi no nyende wae thime yaku ino nire tutaka gaya no jithi ino nire tutaka gaya no jithi wabio thie thine wa star 447 hash uthie thine wa box number 2 uthie thine wa box number 2 dire dadwa inge piu piu piu piu tuwabe tumahe shiringi giri kumi giri kumi giri kumi giri kumi giri kumi haha tuga gane one touch haha tuga gane one touch koguo uratha kalita limwe uthie tema itama inge muno maita meri wehereire rita rimwe uthiete muno maita maingi wehereire ni undu wa mundu ungifatara shiringi giri kumi cia na ihenya nigetha usort out kaundu kamwe twiri nigetha usort out kaundu kamwe twiri gaka niko kamweke gaku itigaritie ndagika ici 15 ci hande wega thinacara itigaritie ndagika 15 ci hande wega thinacara itigaritie ndagika 15 ci hande wega thinacara gaka niko kamweke gaku ndirenda woe thime yaku gwenda woe thime yaku gwenda woe thime yaku oro riu ni gwenda woe thime yaku ndagikeno guthukira thime yaku oro ndagikeno guthukira thime yaku oro ndagikeno uthie thiini wa star #447#. Right? Shirigine giri kome. Aduna ona matigitarika todo inoneo chance yaku. Tuigire kwe modu ugwito mire. Mire niwe delona ena doige mono. No tutana igira hau. Abahuri ya shirigi giri kome siyaku. Abahuri ya shirigi giri ikome siyaku. Nane gatha ni uradona mocha angamuka. Ugo nitakuga shirigi giri kome ni mura asifatara. Ogo the theine 1*447#. Modu guto Albert, modu guto Steven, modu guto Esther Tabitha Gladys, modu guto John Jacinta Susan, ona modu guto James Veronica, modu guto John Luce, Ruben Francis Dorcas Samuel Sarah Benson. Asio the neado nehede marai girago kugwa star. 4*447#. Ogo the theine wa box number 2. Ogo the theine wa box number 2. Ogo the theine wa box number 2. Gwerago doa fata ne kwetekia kogeo saba na gutuika mudo wa kwa agu kwa goro na gutuika mudo wa kwa daga kogaria maudo maita maige. Todo umawando tuni ate gutiri hedi maudo magoka magukole mawega matigoka magukole hauwe ikalite. Wenewe ogu thigwetha mawega kulea orama igua. Nadu mawega masioli. Mamwe makirugu kwa star 447#. Mamwe makirugu kwa star 447#. Kogo noko ya dhime yaku. Odhiyo dhine 1*447#. Noko ya dhime yaku. Odhiyo dhine 1*447#. Noko ya dhime yaku. Odhiyo dhine 1*447#. Wadhiyo dhine 1*447#. Odhiyo shagure box number 2. Odhiyo shagure box number 2. Oroleu, wabe winuka na shirigi giri kumi. Wabe winuka na shirigi giri kumi. Maudo makumangi uke magirete. Tukiuga turekie dhimu enole. Wena weo koro wena shirigi giri kumi. Onato ukiabe weka keduge guito. Ukiabe ogeka keduge guito ke. Ogeka keduge guito kufaga karajiga aku. Ukiabe kanaga sapa. Sorry. Isio atilisti nisi ya kumagara. Isio nisi ya kwaba gusomba kanyoba. Isi onesi ya kwa bagu somo kanyomba. Shirigi giri kumi. Na ugu thiyadini wa *447#. *447#. *447#. Maudumo keme chonjo. Tuna adage kata ikumi na igire. Okoro huli tishirigishi ya kugiri kumi na idhano. Giri kumi sodi. Maudumo keme kine magiridu. Mere. Oleo hau. Drona boy chao dinyi gimuno siye yumireti kiuga nireda kwali ya nawe. Na ujedida we serious ifiyo ni ureda kuhika hii. Asialia ku ni mwoi ni ureda kuhika. Asialia ku. Ni mwoi. Aya, kato igwa kada ya hai. Diku kwa thara mudu wakura hii. Ugire we keli gete. Kari geti na gile gire tukurayu, na iti guo?
4: Manao wache liya.
0: Wa?
4: Wache kini wazina ikuru.
0: No, tukurayu muno,
4: Tuisa.
0: Ayoke kio na mudo wa mweno, sena iti wemwe, gauta kurayere idia muno. Ogeo na mudo wa naku, na iti wemwe, gauta kurayere idia muno. Aya, kira katugwa kandeno kana nito ukome nyutai. Era uwa gil. Aya, onawe kukorona wede goho lira dhimu mwekwa mwelera ine. Nyadikira message yu jire, onawe wede goho lira dhimu mwekwa mwe. Dukali gada.

0663 633 286. Namba ya Jose ni 0706 633 286. Na maudu makorome chonjo, maudu makorome sawa sawa. Maudu makorome chonjo, maudu makoro me sawa sawa. Maudu makoro me chonjo, maudu makoro me sawa sawa. Na maudu magiuke magirite. Maudu makoro me chonjo, maudu makoro me sawa sawa. Mire, mudo si udatu mira na beaku, arauga na beaku, diradhi dhuru koguo. Tafadhali, tafadhali, gali ya kwara niria. Na mudhuli usi unigadha mukenyi itane. Mudhuli usi wakulea, ogu ito Paul kumakule mwena wakikuyu. Okemuali liye unigadha. Gwishina mudhuli nini kuwadikite na baulu. Nini kuwadikite na baulu. Nini kuwadika. Thegyo, ni ugu wageli ya dhaisi. Ni ugu wageli ya dhaisi. Todo nini kuwadikite na baulu. Nini kuwadikite na baulu kogwo. Holera mire dhaisi nijue. Liunaba neko igira. Haiga ikamba. Jitaguwa George na dina miaka 45. Dina siyana. Dina mutu miaka takate kaa miaka dhate. Tuginya gia miaka dhate iti. Weride guwa kamosi. Dhoma na baya kwa lera iniradhimu. Oyo nake na mudu guito George. Jarago na miaka 45 nena siyana. Alada muiri tukuma miaka dhate. Tuginya gia miaka dhate iti. Magia kamosi hamwe. Na baya George ni 0762 306 161. Maudu magiuke maige tiugwa. Maudu makorome sawa sawa. No ukirikiriria turathie turikiriria uguo. No kurikiriria turathie turikiriria. No kurikiriria turathie turikiriria. No kurikiriria turathie turikiriria. Na tugithie tukirikiriria na wega. Kuria nakuo Wasta 447 hash. Dakura withagathaga na thimu yaku. Kwa tukira 0711 046 922. Na gikaitari kuraya. Onawe ni gukorogyo ya thimu yaku. Guheka mweke. Guheka mweke. Ukigaithia dole tatugu okeme didagiria kiumia kega. We nawe, dire dalu nawe, ukigire kuhule lu naditi mono mono mono mono mono. Dire dawi gire lu ginya na bara kuhule guwa star 447 house. Omu, dira ase jemuru uga mwakwa. Dira ogere la kedo kwa hidalire. Dira ogere la kedo. Negeza hea doi gebesa. Jitikire iduko ogere la kedo. Turadhi kuhule guwa star 447 house. Turadhi kuhule guwa star 447 house. Turadhi kule kwa star. Mudogu to Jeremia Santi sana. Shiri gigiri tuwa diwe na sio. No weda shiri gigiri tuwa di naihenya. No weda shiri gigiri mro goere naihenya. No weda shiri gigiri mro goere naihenya. Niku tukithia turatu kithia. Kana niku higa turahiga. Kiumia gigi tuki itereke goere. Ihanyariri wako tuwa rore akamu tiri. Dole uona. Todo biru siyothe. Either ni muona. Ura atigitie balance ya school fees. Either ni renti. Maudu mothe ki. Kiumia giki liwaha ni huwa duma bagi ya kutuwaru hiyanyari ya kamote. Na wedi kweda utuwaru hiyanyari ya kamote. Wedi kweda uguduro ya kamote. Nie jitakiria tu gufage. Na direda uko wa shiri gigiri tuwedi. Direda uko wa shiri gigiri mirogo hiri. Direda uko wa shiri gigiri mirogo hiri. Na direda odhi kule wa star 447 hash. Direda odhi kule wa star 447 hash. Direda odhi kule kwa star 447 hash. Kwa hita lirili, direda oja gulire box number 1 peke yake. Gwada oja gulire box number 1 tu. Gwada oja gulire box number 1 peke yake. Gwada oja gulire box number 1 peke yake. Gwada oja gulire box number 1 tu. Gwada oja gulire box number 1 tu. Eo niyo erako ya shiri gigiri tuwedi. Shiri gigiri tuwedi. Shiri gigiri tuwedi. Shiri gigiri tuwedi. Shiri gigiri tuwedi. Shiri gigiri tuwedi. Direda uko hedagi kaigita idhano. Direda uko hedagi kaigita idhano. Direda uko hedagi kaigita ota idhano tu. Negatha tu hige drueno ya shiri gigiri tuwedi. Direda uko hedagi kaigita idhano. Negatha tu hige drueno ya shiri gigiri tuwedi. Dagi kaigita idhano tu. Negatha tu hige drueno ya shiri gigiri tuwedi. Kogwo, wayadhimu yaku tengera uthi dhine wa star 447 hash. Utengera dhine wa star 447 hash. Thegi mudo guto Joyce Mudoni. Onawe shiri gigiri tuwa dini dorona wina shio. Utengera dhine wa star 447 hash. Wadhi dhine wa star 447 hash. Uthi dhine wa box number 1. Uthi dhine wa box number 1. Tugithi tu higiti guda. Kwa ndenda kwa yadhimu yaku orole u. Onawe ugeithia dueli atatu ugo. Ugaithia adueli atatu. Ugaithia adueli atatu. Hai gaikamba. Jitaguo Joseph na dina miaka 46. Uyo ni mudu guito Joseph.

0: Boyden. Kuma hali ya thaitha tuni dabo kogo kwa hidaliri. Adreda kwa biridi kwa yathi mea kukwe tukera 0711046922. Ojirewe ni dabo iriku ugeda. Tuwa kini ya thaitha tu. Goroge kuli githiri ya mudhanya wa umudhi. Tavadira ni wathi ni kiroko nikisha ema Shani London. Taking you back in time. Ni na ajitako Mr. Chama nige kabuwa mwagi. Ohale hodhi yoke koro urathi kiriri ya mudhanya wa umudhi. Dohe titie within wa mutabuwa ukena FM uruwe batop. Thegi mudu gitojo roge kemenye meka nikithika. Ni dako na John Waka Headman, how are you? Onawende dako na sende takariuki ya santi sana. Dabo siya Sam Kenodhia ikolo ikigira mutabo ina. Santi sana mudo guto Jude Mraza. Onawende da dabo siya mudo guto John Jage. Isho siyo dhento kukoro tukiligithia. Kwa birilia dha idha tu ni hoto kwa bikuligithia dabo. Onawende ojithia dabo yaku 0711046922. Kwa hivyo watia?
1: Kwa
0: hivyo?
1: Wajira kato dena vile. Wale para Musaina. Ni nane kwa hivyo yoro wa efendi utene na bila hori romani.
0: Sawa. Onaizo nisi ya katene ni gugu iteli ya dabo. Ni gugu ikida dabo siya heze dungu. Kwero watea?
2: Hini, kwa hivyo kwa hivyo kuma wa lugu muna wakitu.
0: Ehe.
2: Ni gugu kwa hivyo siya mwalimu joju wa jaro.
0: Mwalimu joju wa daro, eh?
2: Joju wa jaro.
0: Atiri udogi ya santi sana, eh? Te joju wa daro. Anyway, haya. Kwa rote ya?
3: Kwa rote ya?
0: Ye.
3: Kwa rote ya nyanyika mtuku maembu.
0: Embu kwa rote ya?
3: Kwa rote ya?
0: Kwa nangoza agresi yao?
3: Kwa rote ya nyanyi.
0: Siya mudo kuto mousaimo. Kwa rote ya?
4: Kwa rote ya?
0: Nyende chojo wei mwaga?
4: Nde mwaga?
0: Hmm.
4: Kwa rote ya na dekuma ukuveka ama kogoi.
0: Ndeye kare kwe chonjo?
4: Ye ni kweka fio.
0: Niko kwa na dabo siyao?
4: Ya rogo etu aje
0: rogo etu
4: abori rogo
0: senyorita
4: sawa
0: asanti sana zinakuja kwa rwatea
5: nchini na uri njeta kwa alisi wanyi na alisi kika ajovika
0: kwa rwata kika ajovika alisi wanyi na alisi
5: huku nchini na uri huku nohe honyike
0: heo kira mahali huku adora matakere na atumia na adhuri maigua ole mako igua
5: hantiri yodo gina ole ule ni mago kikate na ugole kwa kukiri
0: hehehehe ugona dabo siyao
5: siyana haso ni maina
0: siyana haso ni maina sandi sana thank you nido wakwenda na kuthikiri ya musabo wa uken FM rubato muna by the way hadu wakuti dagi soka ligiri hato udia na kutikira ruboli androna gerilika nilumudu kutuwa bogo waha ewe kumbuka kupanga watu wako anyway okay sawasa ukikorogo nugu kwa giri ili idhalili ukikorogo nugu kwa giri ili idhalili kire kege kufage kule kwa star 496 house kule kwa star 496 hash gire kege kufage tene kule kwa star 496 hash uthi ugedio kanani uko na mwenye kawaku na drakio na limiti kire tukuma shirigie mwe ginyagi shirigie giri iganari mwele 50 negeza adoi gima hote kwa na besa negeza adoi gima hote kuinuka na besa limiti kire tuka takate ga kuma shirigie 50 baoba uthi ugo ginyagi shirigie giri iganari mwele 50 kuma 50 baoba uthi ugo ginyagi shirigie giri iganari mwele 50 kwa ugo kire ugo ika nogo dhye dhine wa star 496 hash kireo guwe kanogo dhye dhine wa star 496 hash ona wa dhye dhine wa star 496 hash udhiwe shagulire box yaku na ushagure box number 1 na ushagure box number 2 na ushagure box number 3 na ushagure box number 4 box number 5 nginyagia box number 6 duga kiria box number 6 box number 7 duga tidanire nayo wena mweke wako inuka na katakati gaku mashirigi 50 boba uthi uo ginyo shirigi giri iganale mwe lia 50 katakati gaku ma 50 bob uthi uo ginyo shirigi giri iganale mwe lia mirogo etano eno ne dro jaru nyua niedhiri ere ige kuhira gwere tiriri mudo wadhe kwa biriri ya kuthaka kwa hida liriri as long as niwe adikithio no koroneri talia bere nita kuga tiriri uwe na chance ya kuhota na besa uwe na mweke wa kuhota na besa kiria utawenia tiriri ukuhota na litali ya kaigana. Kwena mudo kuigira, adha kete litali ya bere ahota na ebesa. Kwena mudo kufatara kudhaka maita matatu, kwena mudo kufatara kudhaka na maita ikumi, kwena mudo kufatara na kudhaka maita ikumi na matano. So, uhoro wa kuhota kana kwa kuhota na kiu tikiulia todo mudu wothe kuingira kundu guku no mwaka hotane besa ugo nidrenda go put it very clear mudu wothe kuingira guku no mwaka hotane besa mudu wothe kuingira no mwaka hotane riu kiuri ni atiriri we ukuhotana lita ria kaigana we ukuhotana uthakite lita ria kaigana so ni urafatara wirutaniri hanini ni ukufatara wikire kyo hanini ona waingira wahitia dukore soka ho ringi na ringi na ringi nginya hari urikia moko kiria muthenya wa umuthi kibangitwo nikyo giaku kiria kibangitwo ni giaku muthenya wa umuthi nginya utigirire ni wagikia moko tauga tiriri uhoro wa kuhotana kana kuga kuhotana kiu look at debate todo mudu wothe as long as ni wabia kuthaka litere mbere wewe na kamweke ga kuhotana kiuria ukuhotanira lita ria kaigana riu ni nigetha tukinya hau about kira thini wa star 496 house nigetha omenye about kira thini wa star 496 house nigetha omenye wathi thini wa star 496 house we shagulira box ile kwenda no shagulira box number 1 no shagulira box number 2 no shagulira box number 3 box number 4 box number 5 ona kana box number 6 no we shagulira box ile kwenda either box number 1 box number 2 box number 3 box number 4 box number 5 ona kana box number 6 wali kigwika gwoli ruweterera kirege giaku urathi thini wa star 496 hash ogo the thine was star 496 hash ogo the thine was star 496 ni gogara ge ditere mu hau no drona de tire na umbidio modo go to valentine joki already drona we no ikiri shiringi giri 13 na magana meli shiringi giri 13 na magana meli ando ne mabia go ikirio besa do modo go to rafael dungo ona we drona no ikiri shiringi giri mugwaja na igana rimwe ando ne mabia ko ya besa do ona modo go to samson drona no ikiri shiringi giri 13 na magana manana thege modo go to jega ona we drona no ikiri shiringi giri 13 na shiringi 70 ando ne mabia go ikirio besa do ando ne mabia go ikirio besa no go thithini wa star 496 hash ogo thithini wa star 496 hash dikoda gutida ando ha muno dikoda guikara ando ha muno dikoda guikara ando ha muno dikoda guikara ando ha muno kogwo we oya thimu yaku thithini wa star 496 hash thithini wa star 496 hash na todo ando ni mabiti kuhotana besa ri ndo ni mabiti kuhotana besa Leke holdire elia tatu uguwa dhimo, dekani nayo. Negatha lutu ingire dhinu wa ruaru ibo propa. Lidekana kumaitha aliri rege, ugunita kugada kika ingi komisio kite. Toku ingira dhinu wa dabo dabo. Toku ingira dhinu wa dabo dabo. Geko uguwe na we, ukoro kefaga kule kwa star 4. Na ugudhi kule kwa star 496 hash. Uradhi dhinu wa star 496 hash. Ugudhi dhinu wa star 496 hash na ihenya star 496 hash na ihenya star inya keda idadatu na hash na ihenya star inya keda idadatu na hash na ihenya star inya keda idadatu na hash na ihenya star 496 hash kwero watia uhoro waku kugwa star 496 hash wahota na besa sigana na ihenya tudhiye tenu duwa time
6: hello
0: doli ya tereri
6: Eh,
0: wa star 496 wa hotana besa sigana na ihe nyamuthuri.
6: Da hotana giri 94000.
0: 94000 ni jaga tothie kwe mudu cio nge star 496 house. Uradhi dhini wa star 496 house. Uradhi dhini wa star 496 house. Uradhi dhini wa star 496 house. Tothie kwe mudu cio nge next. Ando na igema hotanite besa. Wa igira kuwa nawe. Uinu kana siya kutothie tuliketie. Nikuli kedrali ke star.
7: Please enter your password.
0: 496 hours. Uradhi dhini wa star 496 hours. Uradhi dhini wa star 496 hours. Nogu dhini wa star 496 hours. Na ihenya. Dhi tole kiti ugo tole kiti ugo tole kiti. Odo tiyomu. Star 496 hours. Uradhi dhini wa star 496 hours. Tole kiti. Star 496 hours. Toga dhi tole kiti ugo. Dere lagu sokarwe boine. Digo tida ha. Aya. Katoga liyo gea ha. Kwa erwate ya? Kole kwa star 496 hash wa hotana besa sigana na witagwa tia.
7: Jitagwa hani mokiri kereji.
0: Wa hotana besa sigana.
7: Giri 76.
0: Giri 76 ni jaga wewe mudu webere. Star 496 hash. Star 496 hash. Unawadhi dhinu wa star 496 hash.

0: much ne gado mwega rucine thino atafarira ya ikiria ukana fm robot top pedla kwa mwago santo nimeza mweka na understanding Alejandro pa na topa blanket unajifunika na mtu kama hauna you know I got you no more that tukiga thino wa clinic yori ya ditima uwa timesuma ona marasi uherelie federasi ya batene idea kuina personal and the mutu tage koiria liko buff balcony nimeza igoro kapetini ni where the toy ya hoguo ina kiria kia hoguo na kiria gikire kwa toki kiuriu kwa ihinda inene muno makiria na nijoyo nawe ringi wanorio ni muiritu girlfriend yako ama a friend a girl who is your friend Anthony K ndori yaoguo no ega kada uri kiria giki macokeria hau guo niki gitumi moduro meli ni achitaga maita nginya 10 akio hagiro ni mutumia wake kana muiritu wake no rithia muiritu wake agachi tirita rimwe kana mutumia wa chitirita rimwe anamuacha na amsamehei why arume no era o kimo ari de toyo na hogu mamenye omuthi tondu ni joi ona ere giwana kinya hogu we ni onyitetwo maita we maiga no no kio hagiro Okio hagiruwa kwa pole unasamehewa. Na wewe leo kama nyitile lita limwe au kumsamehea. Why? Ladies, wewe ni wewe kora nyo nyitito lita limwe no kia kuoherwa. Na wewe no hairo mundu ucio maita maingi mbereho. 0711046922 nitwarireria. Arume marega kuohanira. Niki, hindi ya manyita mundu wao agiti ona wagikorwo oni manyiti to baita maingi makio hagiru 0711046922 0711046922 talk to me gonga na mimi to analie good morning mudume na kunyito baita ginya 10 adieteja akauga pole agetetera na akoherwo no the same rumeli anyite mundu akirita rimwe ndangimuohera kiria niriri arume marega kuohanira niki ona agikorwo ori manyitetwo maita maingi na mahitia oro macio tuonge na giki ni kindu gigwitwo kiria akirito hagira atumia muno na yitu nikwega Yes.
1: Indeed. Baba kuuza karaja ti.
0: Ehe.
1: Karaja beja jere beja ti.
0: Thank you muno.
1: Yeah, you yes yeah.
0: Yes.
1: Kuto ni masogo.
0: Eh masogo.
1: Kuto ni tuori.
0: Eh.
1: Kina koko ni tu hamudru meali.
0: Ehe.
1: Deito rorari
0: ehe
1: moduro mene iwa ehima muno
0: mhm
1: baki nyesoga muherona ihenya
0: mhm
1: baki haki jano wako wali ida azi yali taga tago
0: nuko rahutio
1: alaki hutio niki
0: na weo rahutia geniki
1: nirehire
0: ee
1: jaba dole jaba we
0: ehe
1: Naburi mati maodo maiki.
0: Ee.
1: Itamutu mia muretu. Ee. Epa wafeti. Wafeti kahu kahi gureto no niyaro mea gureto.
0: Ee.
1: Ana emodo za uke uwa. Ay. Hane ke haya gara to uwa.
0: Ehe.
1: Nukuyoni haa sejia.
0: O uwa da kuga. Moduro medagi sejia. On agidhi kuduko igi. No. Tumia ni agu sejia. Ni uko igwene kwa sejia.
1: Ni mudu on a bus wada skadwega muna wikada na wazo kia kiule kira muna
0: ehe
1: mwile tunye usajia
0: ehe
1: mwa mudu nebe usajia
0: ok
1: todu wazi yere mwore mwori ay mudu wakoa
0: mhm
1: wazi desa ikuru kire
0: ee
1: ay izu wako rapia gani ya novele ragasi ya diyo ikuru kire uigu ay
0: ehe
1: Todo hamu takana yore inere.
0: Ei.
1: Na wuru di ai. woko gurumo na ne ihuira mundu ai koria desiragia
0: ogwa rega ko muhera tondu musiu munene ni wathukio
1: betoi hai betoi
0: u dura iganira
1: ndi abas
0: ogwa masogola da kuga kaige kaige atumia mathia ko mundu munene gukirora menake like mundu wina munyamu munene gukirora mundu enake
1: kenara tiriri aki maharini ya jikuri uzi yori
0: ihe
1: mwame ya kuweli ya gara ya zaa nini ya nikoho itatara ahota dage diya akirili ya geji
0: ii
1: geji ya naonani ijo kati na abela ya kutarolari
0: yes
1: kukei wale mide aki jetane hea adu hadia vieta ya tempu kwa mwebare ya vire ya ubele ya mudo wa kuatari ke vieta na abele
0: okay
1: Mato ngiri na hujari, afya zikadari.
0: Eh.
1: Nogi hiyo kadade bodi gatene, ngade